dwire me sana akwaso wiase ene etie wo pese wo hunu ne akwaso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten se wo ehu hia ensem wo ehyankrofo num ne kwasem e ma dwire mu bia na ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwuma de ede ensem wo ehu hia ene nkomo pabrɛ wo da edi a meje so eye twa so hema chia me wo wiase ehu dwuma de so bra no mienu abodi kosi no nine memre da bia e wo silver 98.3 fm kasafi yeso chia me na yan kansem no kura mu ye bemu ate ase ne ye bia wadwini mu amu ahunu ne ekoso ankasa dwuma de yi mu ene ye nko ane ebeyo ye beto ye nsa afra kuku da ba ne tire ne akesefo asofo amalam akonfo adunsifo no ma be chire ye niema ekoso wiase e de ne ma wiase ye hu wa brabom sa niema we nyina ye besua ho ade na wanyante ase papa bi e de afri dwuma de yi mu ene nsa mu nko a ye sai bia dusua afutupa enkomo a e mo bia nya bibi sua eba wo nche e ti mo bi nka de ekoso wiase nchiro ne mu ti wiase ye hu dwuma de na de nka hu no nsam e wiase ye hu ba wo nche ya bere bia memre da bia e bra 2 pm abo e de kosi 4 pm e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jaso hima na de dwuma de mu chia me e de na wo twe tutu mrika na bra ne so a wo de wa fidie no ato honom e wiase ye hu no kwasam se e wiase ye hu na Ghana nso a bupa e wiase ye hu nti hu no nyansa na hu no wiase na ti ase afa nimdi asi wanim dwuma de so pesa wo so yase ne a fresh 0551 245 124 0551 245 124 near for one mouth.

0: because so chan trot will be so. Emma ni pane de hon ya woman a bla bok wa basa. Na yendo de ni pane ko wuji ya. Na na ebe ha jene. What ya say? Ena ma ame non so so no. Oba fomo wa mpeni fwa se. Se ba. Wa nigu ye na soa. Ye pepa. Na ye momi ye nye den. Ye nchan chene. Ye nchan chene. Enti wu tina kwa na ako si da bay. Wu ye na yaka yaka diye na ako si da bay. E ya wona wode ni bay ya se. Se nye wade ya. Chia ni bay bifofro anu onko. Se se wa yu ni ya bema. Ena wa ja kwa lano. So obesi su obeda emfa wo ho enti sese maame no pese o kyerɛ sese ne ba no kura wo wu a wo pɛ wo wu kɔ kan nua no ho a wo pɛ saa na sese wo pese wo ya akwara no aso so nya no fort sɛ ye no kura de a akwara no nya agbani bia wo saa sam no ye no kura de a akwara no nya agbani bia unless sɛ bia sam no mo ka no oboa e ye ntwato so
1: na sisi ebe de hu se no kra na enye
0: no enu no na me twa se ye wi a se enu ade ye de ko baba hu yi ahu ena enu an so so kra de nyame adom atiefu obi flare fe fa na ya advert ye betumi afle from ne akobi ho ne ade akose ye nya nhwehwe mu enkosi asie ne hu se wo ye ye ana sa wanye wanye de a ene ho no akra no sa ne ma na wo ye ni nyina na sa de ma me ne de

dwire me sana akwaso wiase ene etie wo pese wo hunu ne akwaso wo Ghana ene wiase mu nyina ana wo pese wo ten se wo ehu hia ensem wo shenkrofo nu ne kwasa ma ma dwire mu bi ana ene ehu behia se wo betie wiase ehu dwume de ede ensem wo ehu hia ene nkomo pabrɛ wo da edi ameje so eye twa so hema chia mi wo wiase ehu dwume de so bra no mienu agbodi kosi no nine memre da bia e wo silver 98.3 fm kasafi yeso chia mi na yan kansem nu kura mu ye be mu ate ase ne ye bie wa dwini mu amu ahunu ne ekoso ankasa dwume de yi mu ene ye nko ane ebe yo ye beto ye nsa afra kuku da ba ne tire ne akesefo asofo amalam akonfo adunsifo na o ma be chire ye ne ma ekoso wiase e die ne ma wiase ye hu wa brabom sa ne ma we nyina ye besua ho ade na wa nyante ase papa bi e die fri dwume de mu ene nsa mu nko a ye sai bia dusua afutupa enkomo a emo bi anya bibi sua eba wo nchai enti mo bi nka de ekoso wiase nchire ne mom ti wiase ye hu dwume de na de nka ehu no nsam e wiase ye hu ba wo nchai abre bia memre da bia e bra 2 pm abo e de kosi 4 pm e wo silver 98.3 fm kasa fidie so e jwa so hima ne de dwume de mu chia me e de na wo twen tutu mrika na bra ne so a wo de wa fidie no ato honom e wiase ye hu no kwasam se e wiase ye hu na Ghana nso ehu pa e wiase ye hu nti hu no nyansa na hu no wiase na tie ase fa nimbie asi wanim dwume de so pesa wo so yase ne a fre 0551 245 124 0551 245 124 near for one mouth, and one at the phone book. And yes, you want to.

se Kristo timi pie efise nsemo ana se nkomsha ya segu a wose esisi no esi atra te Kristo betima ba numre ya wotemini eti okoko amu nsem niema wo ye no kokoo mu hwene ye niema wo ye sie wo kunu hwene ye niema wo ye sie wo yere hwene ye niema wo ye sie wo ma na wo ma so ye sie wo ye sie wo ma me no papa hwene ye ye two stories bebre en kwa bi ba ye madwo so omu ko school wo ye university ni akola wa ba kumase wo be ko tech ani ada university se wo kromo hanu bia na wate wo temeni ene enumre ya bo modia wabi ya wadwe ya wuse umame na upapo watakura diya nase kumase ya nase enkira nase usefi hoba binti no omu kawo hon etu ube pesa ube bo brevi ya pesa ube bia ifisa umame na upapo ni ho but ni ubi uo uncheya diyo uu ye nina asa ube june kwa uu nimu eh yasa fwe rade au ukule ketu ya wade ma wenye mrei njinka so ubaba tanaye kusku ntino ube chuchwe mpura kwa hiyo niye maboni bi ebi diya kuwe womu uwe womu sa wubase wubabe suyandia shwasune suyandia efise brene yedi ama use usuyano wan suya entime nya first class second class no nwa wose wudi edu kuwe ni mwa brabo ni mwa ebre enchemo ebre nibe chemo ako iti so waba enye wadwe se enye mabia ni esuni baimbia wu Daniel di ebra wo be kosku wo kumase hano na se ya ka se kosku wo nka na se keep kosu na se babi na se brochi man mu mo amotimi nka wo internet so wuti brochi ntino wo bo brabi wo adwenye wo se wo yiri hui wo so wuti Ghana ha wo kunu wo brochi wo nam snow mu onam awoni mu ye adwuma disika bro na wo so disika ne ma wo mprafo edi me nua ba hwedi ye na nyankopon no kwa na ketu edi brani pabia awia ye bre and ye maybe a woo ya a s ye biano. A ye hintasa mama won na which is a ni pebia who ye nya media wa who nen ya media was it dear wood you be a woo be tra. And tinema wood yan kukum ni awe tra. And a dear wood yan wa open and is so nyina so ube tra. Etienu rebo modiana fa wak wa wakuma ma Christo. Na kukuamu. And any penny so dear woo ye bea and swasa for ratini. Wane na katue nyina kura no enche bia na Kristo ba na odi akatue bredi pa bia wo yenwuma so asase die yenche wo yenche so wo se etwa se nipa wu na nibu wo na chi atemu ho na se nipa wu nso a Kristo to ne maye tosum yenu no ne maye do ba se se no obi ehu aha ba mo te dada no te enti wudim da wo betima befa wunim da watna kan mu se wonkon kan wa amabiem wunim da kurapa wa kra se wokokun okokrum wa amabiem enumre awotemini obi pa nenso ani bp kokosru wokom ewo job yesom yedinduru hospital wawu enumre no pa anopa anopa enumre onkan busua ho didi woye no kokuo mu bia ye momodia se se betimi agi nyankopon ho ho den ni ate ho afri ho ni hia paso be ma Kristo abetna brabo ni mu na nyame wonkonko na beka wo ho na nyame wonkonko na ma wo ho den enti ba bia wo mre no ba bia wontimi so wontimi nyina wo so no wontimi nyina wo na so no na wo mre no wasre nyame wo ho den nyame woni mu mro ye woni mu ho den wontimi fo bibia sie no eni mre nyame ni bibia he see the secret things and he reward all of them ya mi hu and ya ma ya ya ahinta no ahinta wu nipa na ahinta wu na wu di ahinta nipa wu ba nyame die ahinta no iti nyame die wubi tue nipa biya ke tuya se die nyuma sitia iti wu nyuma wu ye no nipa niso maniso nyame ya ni wu nyema wu ye ewa ahinta ekwa anso no ewa in a secret place no maniso so evrade ni wuse evrade kwa ke tuya di mani pa biya na die chenso kwa ni se emraso nyankupo ase sato ho u nyankupo nyuma asemo wapidja teni di no wase asasi wesi wono according to Genesis 8 verse 22 no wase uchabre ni duya bre enchem ti udia wu ye ni kukuwa mwini ya wuduya di wu ye ni nipa niso nina wuduya na wuduya ni nina ubecha base nenu mre ope se wudua ne ma papa na Kristo ba brabo ne mo na Kristo be kan wo no de de dan kwane ma wo na wo konkon ne boa wo na ba bia wo mre na ne ma bia wo mre wo na wo boa wo na wotimi di so na wotimi dua ne ma papa wo brabo ne mo ne nyame hu ummo bro ne kan wo ne mpokura wo fomo a Kristo moja no e be pepa boni ni nyina wo ye nyina na pepa no mo wa ho de nsere be ya wo twon wa fru ho because enipa bi die bi ho ya dua honhom ya dua ene di wo mu nya
ajise nyankopon ko to ne betimaje wa firi mu ajise honkonko jano ene numre betimaje wa firi mu na konkonko jano betimaje wa firi adwama ne krono ne konkonsa ubu otim se krono no ye de dua ne mu se krono nam krono no so anense no ne nku no ubu otim se nsanom no hwi nom no ye de dua ne mu ene sa tumi ne a ewo fie ho no ta tumi na ne nana bi ne wofa bi ne ma me nua bi edi dua tani pane de je ne de tana ne shebre kase no so no Kristo nku to ne beti mo agye wo firi mo na Kristo agye wo firi mo what the damn kwa ma na bu ha otimi so o jan sanom a eye fefefe ma me di antanse bi nche wo broni bi be me na broni no onom sasa tita ko den yakopon e ka kire me se sa broni we me mo mpa ye ma no na be start e bom pa ye ma e che kra me se last month and last 2 months che se owu ha no no me bom pa ye ma no Meno kase, jot no numbi mo, ensa no numbi mo. Ensa nti kie yine di, ewa abroche maimo. Kie yine di. Isi ino, weja ansa no, weja jot no. Ya mitumi ina ajine fimo. E dube bina chese, ensa na bejine juma, ontimi mkwe juma, oshe dem, enu oye uba iti no, enu oda akoho no kwa, eni edi bren o dem, enu onom sa, eni nedimu njina honon, nilivesi njina, enu waese kutu, eti se, kensa ni, e kuno. Me bomb pa ye man no moment am me bomb pa ye man no ena ofa ne ho di ye ma samri me nua ba ma ofa ne ho di o kan ye ho ama samri no yakopon ehun ne mobo okwa adwuma wo wene ne ma bibia kama o jansa nom o jajoti waye kama wo so se Kristo ba bra boni mo Kristo de safa ho di we ba ma me nua ba ma ya mi shira Yanko ponti na nimche o. Yanko ponti ya o kese. So you know person to whom I Christa. And ye kadima chise. Lord Jesus, come into my heart as my Lord and my Savior. Forgive me my sins and wash me with your blood from all my sins. Obo sampa abaka Christo abusi ya kono. Ye nyanko ponti na nimche o. Wanti na nimche o no kese. O sumfu ni Pastor Ken, our of salvation ni. Yamishla o. Ukuyada. Se nyanko ponti ema. De pebi chien. Next week. Anopa. Yibeshi emu. Na domine no mo bro hono so wo yare so a mesuma ye nyankopon na yare so tumen wo konko gya no embon wura wo ni padua ni mo na hye yare bi ase e wo yesu de mo asolo bi e ben wo bia a obetima ko akosue nyame ase ba nyine bia wo modi anefa ho keka mo na domine no mo bro hono ti praise the living god hallelujah amen